0: 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
1: William Grönlund rapporterade och den där matchen hör du förstås imorgon. Och kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
2: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?

0: Alltså det är jättestort. Men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
1: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
0: Alltså det är det här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
1: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
0: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
0: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
1: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
0: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare, just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså, om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
0: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart, och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju på deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverkets underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're still the one, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Barkvist. Vi börjar med politik. Sverigedemokraterna backar när det kommer till riksdagsröster i Stockholms stad. Det visar SCBs partisympatiundersökning. 6,1% av stockholmarna säger att de idag skulle rösta på partiet. Att jämföra med för 4 år sedan då motsvarande siffra var 11,8. Mattias Bäckström Johansson är partisekreterare för Sverigedemokraterna.
2: Det är klart att generellt sett så har vi ju den typen av trend att det går tuffare i större städer och den är starkare på lands- och glesbygd. Ja. Och det är klart att då blir det svårare i Stockholm.
3: Tänker ni nu att det finns någon konkret fråga som ska lyftas, som ska pressas lite hårdare just i Stockholm för att få upp andelen väljare här?
2: Jag tror trygghetsfrågan väldigt brett. Alltifrån den fysiska upplevda tryggheten till tryggheten genom hela livet att kunna jobba med dem inom ramen för välfärdsfrågor när det kommer till frihetsreformer där vi ju mer nationellt då med slopat matkrav och annat att kunna jobba med den på kanske mer både kommunal och regional nivå om hur man kan få både ett friare och tryggare samhälle.
1: Reporter Alexander Hammarlöv. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med 38% förra året. Totalt omkom 7 personer i landet och nästan 6,500 skadades. Unga är hårt drabbade och skadorna är ofta allvarliga. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tullinge tennisklubb i Botkyrka får stöd med drygt 6 miljoner från arvsfonden. Pengarna ska gå till en tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Och så vädret, molnigheten ökar och under dagen så drar regn in söderifrån över Stockholms län. Temperaturen 15-19 grader. Nu tar vi lite trafik, Karin Berggren.
4: Börjar på Huddingevägen, länsväg 226. Du kör i riktning in mot stan och vid avfarten mot Magelungsvägen. Där står en bil på avfarten och skyddsbil står i höger körfält. Idag rullar det vidare med en hel del studentutspring. Bland annat ett antal skolor inne i centrala Stockholm. Och då får man nog räkna med att det kommer att vara en hel del flak som rullar runt på gatorna. Och då kan det bli en del förseningar för busstrafiken. Du kan hitta information om det här på sl.se.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det, Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Yeah. Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Okay. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: ja,
1: jag säga.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Ja. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Nej, det låter ju som vi pratar om något helt annat. Nej men jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska... Jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall. Men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Ja, nej, men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden. Ja. För att du är med i årets julkalender då i SVT. den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag? Och
1: igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att, kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Eko ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrerna. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång.

0: Imagine Dragons on top of the world. Där har man aldrig varit. Många folkkära program läggs ju ner efter SVTs enorma besparingar och neddragningar den senaste tiden. Men ett program som står sig än, och just nu pågår inspelningarna för den 14:e säsongen också. Härliga Allt för Sverige med läraren och programledaren Anders Lundin. Anders, 14 säsonger.
1: Jag är här.
0: Ja. Jag vet att du är där. Du, 14 säsonger. Vad är hemligheten? Det är inte många program som överlever 2 säsonger ens en gång.
1: Det är många saker med det här. Dels att det är hjärta och känslor på riktigt. Mm. Det är ju förstås en jätteviktig ingrediens. Sen har vi alltid älskat att få veta vad andra tycker om oss. Vi är så otroligt nyfikna, och inte minst amerikaner. Mm. Vi har tittat på amerikaner i tv i liksom decennier. Nu kommer de hit och tittar på oss. Det blir alldeles pirrigt. Vad ska de tycka om att vi tar av oss skorna inomhus och äter syrströmming? Det är jättespännande. Och sen så delar vi ju alla deras förflutna också. De är här och letar efter sin släkt. Så vi är och rotar i 1800-talet och fattigdomen och torpen och backstugorna. Och det är därifrån vi alla kommer. Så när vi får deras historia berättas, så är det ju också våran historia som berättas. Och sen kan jag också säga att när man har gjort program med amerikaner och där man ställer frågor och ber om hur var det här, vad tyckte de om det här, och får deras svar, då vill man aldrig mer jobba med någon annan kategori människor.
0: Nej, de är fantastiska.
1: Normalt sett så, jag förbereder ju följdfrågor annars. Vad tyckte du? Det var bra. På vilket sätt var det bra? Ja, men det var väl kul. Var det kul? Man får dra ur folk. Här så säger man, hur var det? Och så får man en livsbetraktelse. Alltså, de pratar ju, de håller ju tal på liksom stående fot.
0: Man säger så här, hur var det?
1: Fantastiska deltagare.
0: Hur var det? Och sen säger man, tack så mycket. Det är klart.
1: Ja, det är bara att köra.
0: Men du, jag tänker också så att i början, för du har ju liksom som föreläsningar och du är lärare i grunden, men hur var du att göra det på liksom skolengelska för såna här?
1: Fråga.
0: Det måste ha varit rätt läskigt. Jag skulle tycka det var läskigt.
1: Skojar du? Första gången vi står i Torekov och väntar på att de ska komma. Och jag är ju liksom, det är ju amerikaner. Mm. Och de är säkert jättetuffa och tycker att Sverige är puttigt och tråkigt. Och vad är det här för skit? Alla hus är små, träden är liksom fåniga. Bergen, vad är bergen? Det är ingenting. Och så ska jag prata engelska. Och alla, då jag också inser, jag tyckte jag pratade väl bra engelska. Jag har rest, jag har pratat med folk och så. Men så inser jag där att så här dags i livet så har alla i produktionen har lyssnat på rap hela barndomen. De pratar ju fort som fan.
0: Och utbytesstudenter hela högen liksom också.
1: Ja, hela jävla högen. De pratar så... Den enda som inte är bra på engelska är jag. Så att jag tyckte det var skitjobbigt.
0: What can possibly go wrong?
1: Och som du säger, så ska man förklara liksom vad svenska välfärdssamhället, det finns ingen gräns på fyrstaviga ord med jättekonstiga förköflott ljud som vi saknar i vårt språk, som ska ut ur munnen på kort tid. The nitroglycerin was faster for the bird. Och så står man där och alla tittar på en storögt och undrar liksom, är han helt slut? Vem var honom jobbet? Och det står 20 pers på alla sidan. Vi är 20 pers här som pratar 10 gånger bättre.
0: Vilken mardröm.
1: Varför är han?
0: Mardröm. Allting är riggat. De har gjort allting. Och så tänker man så här, det enda som kan förstöra det här nu, det är programledaren.
1: Men sen med tiden har jag tänkt att det kanske är också grejen att liksom, om jag hade pratat perfectly,

0: Då är ju inte jag representativ heller för Sverige, så jag får väl så att, och sen har jag väl blivit lite bättre och lärt mig lite så, så att jag har blivit väldigt bra på svensk samtidshistoria, får jag bara säga.
1: Då blir vi väldigt bra på att svara som en amerikan också, tycker jag. Man säger hur det är,
0: ja,
1: och sen, men det är klart. Men du, har du något starkt minne som du...
0: Vad händer nu?
1: Har du
0: nu något? Har jag bortkopplat det.
1: Nej.
0: Var det slut på det roliga?
1: Nej, lägg av! Du!
0: Det var tyst ett tag. Precis då var det tyst.
1: Jag pratade hela tiden. Vad är det starkaste minne som du bär med dig? Har du något sånt? Den där 14 säsongen?
0: Ja, men vi kan fortsätta där vi var då. Första säsongen, vi står på en strand och de har vunnit en tävling och fått liksom så här svartfita foton på en husgrund på en åker någonstans och sagt, det här är kanske dina förfäders boning. Och de står och storgråter och liksom kommer fram och kramar och trålar bara sputar sig. De skämtar. Vad fan, det är en jävla husgrund. Thank you. This means so much to me. Då börjar man ana att fan, vi har någonting här. Vi väcker känslor. Och sen kanske jag har liknande bakgrund. Nej, det har jag inte. Men min mamma kom från Tyskland och jag har väldigt lite kontakt med den här släkten. Mm. Någon gångstans i livet så blir det plötsligt, det blir en gåta. Just den grejen blir så här, men vad fan... Vad hände där? Mm. Jag kan förstå att det blir väldigt starkt för dem. Och de tror och tänker som jag, att får jag bara svar på vilka de här människorna var, så kommer jag också få förklarat för mig varför jag har blivit som jag är.
1: Ja.
0: Nu
1: spelar de in för fulla muggar och vi ska till inspelningsplatsen.
0: Ja.
1: Du är inte där idag. Men två kristaller har ni under bältet och en Emmy Award också har ni vunnit.
0: Ja, precis. Bra, glad att du nämnde det. Har inte du en också förresten?
1: Det var det jag ville att du skulle säga. Vi har en Emmy Award båda två.
0: Ja, jag visste det.
1: Aha,
0: ja.
1: Wild Kids.
0: Ja.
1: Fick jag sticka ut lite grann
0: också? Grattis.
1: Tack.
0: Ja, det ska du fan ha.
1: Grattis, Anders. Ja. Vi hörs.
0: Sen, men det är du och jag, så det är fan punkt. Det är inga fler.
1: Nej, jag vet.
0: Som har.
1: Nej.
0: Jo, någon, kanske någon till. Jag tror det är någon till.
1: De skiter vi.
0: Ja, då skiter vi. Ja, de får inte vara med.
1: Hej på dig.
0: Ha, ska du dumpa mig nu?
1: Ja, nu är du klar.
0: Ja, hälsa Gosse. Hej.
1: Ja, hej. Det är omöjligt att ha att göra med. Här är Fever Dream. Alex Warren, du lyssnar på P4 Stockholm. Och det är eftermiddag, men det visste du redan. Eller hur? Mm.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.
2: Ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom.
1: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Mm, och vill du boka biljett så gå in på Sveriges Radios app och, eller hemsida, och så får du se Grymlings. Det var ett tag sedan man hörde ens det namnet nämnas live på scenen i Radiohuset. Ja, då är det dags för trafiken.
4: Ja, men det är ju det. Och jag börjar med att det var en krock för en liten stund sedan. E20 Essingeleden efter påfarten Solnabron när du kör söderut. Fordonen i fråga rullade vidare och står nu vid avfarten Kristineberg. Men det gör ju att det fortsätter att vara lite trög kö. I andra riktningen är hindret borta, det som var vid Kristineberg. Men kön ligger kvar. Det lättar väl när du kommer efter Aspudden ungefär. Men på E20 Södertäljevägen, där har liksom svallvågen flyttat sig, så nu är den vid Lindvreten ungefär. Fortsatt trög trafik i Södra länken, men alla infarter är öppna. Innerstan börjar väl till stor del vara parkeringsplats. Det är en himla massa flak ute idag och många som tittar och deltar i firandet av studenterna. Men det här påverkar ju busstrafiken rätt rejält. Tipset blir väl att försöka undvika innerstan ett tag framöver om du kan välja bort det. Det är köer på andra håll också. 176an och 177an lägger om trafiken och missar mellan Brommaplan och Mörby, och det är på grund av just köer. Köer i Västerhaninge också beroende på en trasig buss som står vid Åbyplansrondellen. Den kom från Tungensta hållet på 257an och skulle väl svänga höger över järnvägen, och där blev den stående.
3: Man kan väl säga det, om du har låg stresströskel och kort stubin, kör inte bil i Stockholm, framförallt inte idag. Här är Oskar Lindros.

0: killen från Sundbyberg, Oskar Lindros.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Just det, Marcus Broni som vi ska ha med oss senare i det här programmet också ska berätta om vad man inte får missa under Sweden Rock-sändningarna här i P4. De gör ju Karlavagnen också imorgon fredag från just Sweden Rock. What can possibly go wrong? Nu är det dags för lokala nyheter.
2: God eftermiddag. 1,8 miljarder kronor, så mycket räknar SL med att en halvering av priset på månadskort kommer att kosta i intäktsbortfall.
3: Trafikförvaltningen bedömer att fler kommer vilja resa med SL när priset sänks, vilket kan innebära en ökad intäkt. Men samtidigt kommer SLs utgifter att öka om de behöver sätta in mer trafik på grund av ökat resande. Och i slutändan tror SL att de kommer gå plus minus noll. Regeringen meddelade förra veckan att priset för ett månadskort i landets kollektivtrafik ska halveras mellan 1 juli och sista december som kompensation för höga bränslepriser. Den som redan har köpt ett periodkort med SL för den aktuella perioden kan komma att ersättas i efterhand. SL bedömer just nu att de har kapacitet för ökat resande utan att det ska bli trängsel på tåg och bussar.
2: Reporter Emma Kirchhoff. All personal på Scania ska jobba på plats från och med den 10 augusti. Det här beskedet har företaget gett sina ungefär 17 000 anställda i Södertälje. Beskedet får kritik från facket Akademikerföreningen som samlar 3 500 anställda. De menar att det här kan leda till ökad stress och svårare livspussel för de anställda. Nu är det klart, Djurgården IFs nya klubbhus vid Kaknäs på Djurgården är årets Stockholmsbyggnad 2026. Det är stockholmarna som har röstat fram sin favorit med nästan 4 000 röster av totalt 7 850 på 10 finalister. Det är Stockholms stad som arrangerar tävlingen och juryns kommentar lyder: ett ovanligt fint exempel på ett klubbhus som med samtida arkitektur både tar plats och smälter in i landskapet. Med finstämd grön ton och lekfull detaljering är byggnaden ett smycke på platsen. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Varje gång jag hör klubbhus så tänker jag, jag har en gammal kompis som alltid sa när han gick på toaletten, jag ska gå på klubbhuset. Vad det betyder har jag ingen aning om faktiskt. Det här är P4 Stockholm eftermiddag och vi har ju regn som redan har droppat på stockholmarnas huvuden. Vi får se hur det ser ut framåt. Linus Karlsson, hur ser det ut för stockholmarna här?
4: Ja, vi får nog fortsatt räkna med nu allra närmast i alla fall att det här regnet dröjer kvar, men det börjar tunnas ut och vi ser nu vidare in under kvällen att i alla fall blir en period där då mer uppehållsbetonat innan nästa regnområde letar sig in.
0: Just det, och när kommer nästa regnområde? Det vet vi det, imorgon eller?
4: Ja, det är ju först här sedan när vi kommer in på natten som vi då har regn och skurar som återletas in som då kan hänga kvar där till en början på fredagsmorgon och förmiddag.
0: Just det, men du sitter i Göteborg, ni har det mycket värre va? Det brukar ni alltid ha.
4: Ja, vi har ju sett en del väta även på denna sidan, lite åska som vi också letat in innanför kusten här.
0: Nej. Jag har jobbat i Göteborg i 16 år, jag vet hur det är. Linus!
4: Det är bara vänja sig.
0: Jag vet. Linus, tack så mycket för väderrapporten. Det är regn här, men det är värre i Göteborg, det är det alltid.

Det var nog många som ville ringa till Debbie Harry, som hon hette, sångaren i Blondie, när det begav sig någon gång sent 70, skulle jag tippa på att den här kom ut. Och apropå Göteborg, som vi pratade med SMHI, Linus Karlsson, som sitter i Göteborg. De har fått mycket regn, mer än vad vi får här i Stockholm. Jag har jobbat i Göteborg i, jag tror det är 16 år totalt, fram och tillbaks, och de har ju för några år sedan, jag vet inte om det stämmer fortfarande, men då hade de högst förskrivning av antidepressiva i hela landet, alltså mer antidepressiva än Norrlands inland. Och min hemsnickrade teori är att det beror just på regnet, vädret och mörkret. Jag har aldrig frusit så mycket som jag gjorde eller har gjort i Göteborg. Här är Benson Boom. Jag älskar Göteborg, så är det.

0: finns vissa låtar som man nästan bara hör på radio. Det här är en sån, Bruce Hornsby från 1986, The Way It Is. Karin, hur ser det ut?
1: Ja, en himla massa köer, både på de stora lederna runt stan men också i innerstan. Det är massor av studentflak ute och rullar och det har korkat igen rätt ordentligt. Det här försenar bussarna, inte bara i innerstan utan även i ytterområdena har en hel del busslinjer kämpigt. 176 och 177 missar mellan Brommaplan och Mörby station på grund av köer. Det är rejält köet i Västerhaninge, länsväg 257 Tungelstavägen, rondellen vid Åby-rondellen, eller rondellen som är vid Åbyplan. Där står en trasig buss, den kom från Tungelstahållet, skulle mot stationen och centrum och ditåt är det blockerat så all trafik åker upp mot Jordbro. Men det kör också om du kommer från Nynäsvägen fram mot Åbyplan. Gröna linjen har förseningar och det förekommer inställda avgångar, likaså fortsatta störningar och glestrafik på röda linjen.
0: Kan man säga att hela Stockholm har blivit och förvandlats till en parkeringsplats?
1: Karin? Lite så.
0: Nu är det dags för kvart i fem ekot, oavsett.
2: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna att det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
4: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
5: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
7: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
6: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
6: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
9: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
2: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
10: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
11: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
11: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
12: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
13: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
12: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
14: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa, medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
2: Och med oss nu finns vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
15: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
2: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
15: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
2: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
15: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
2: Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det är efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
16: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
17: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
16: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
18: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
19: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
16: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
19: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
16: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
20: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
2: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
21: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
2: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
22: Det står ju allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
2: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
20: Och då höjer det inflationen istället.
2: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
20: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
2: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
23: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
0: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
23: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
0: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
1: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
0: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
1: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
3: Och jag heter Rickard Olsson, och det är ju så att det regnar även över Stockholm. Temperaturen 15 till 19 grader, sydostlig vind. Det blir skurar även imorgon bitti, och regnet drar förhoppningsvis bort imorgon på dagen, och då varvas molnen med sol imorgon. Bara någon enstaka skur, men glädjande nog så har de mycket, mycket, mycket mer regn i Göteborg just nu. Precis som vanligt. Och Stockholm står still i trafiken, Karin.
4: Ja, på många håll gör det. Innerstan, där är ju anledningen sannolikt att det är väldigt mycket studentutspring idag. Mm. Många flak, många som tittar på den, och det har korkat igen. Bussarna har jobbat i innerstan och det blir förseningar och oregelbunden trafik. Men det är inte bara där det är köer, även på de stora utfarterna är det en hel del köer. Ligger kvar kö också på E4-20 Södertäljevägen från Vårbybacke in mot Essingenleden och vidare norrut på Essingenleden. Så att över lag en ansträngd eftermiddagstrafik. Ett hinder på just nämnda väg är E20 Södertäljevägen före Kungens kurva mot Södertälje. Står en lastbil i högerkanten, den har sällskap av en skyddsbil. Ett annat ställe, om vi flyttar oss lite längre ut, det är i Västerhaninge. Där var det en buss som gick sönder på ett rätt dåligt ställe. När man kom 257 och skulle svänga höger då mot centrum vid Åbyplan, där gick den sönder, och det har gjort att det har blivit väldigt kö. Nu ser det ut som att det har lättat från Tungelsta hållet, men är fortsatt köigt när du kommer från Nynäsvägen. Så långa köer så att de sträcker sig upp på avfarten från 73an. Gröna linjen har förseningar och det förekommer inställda avgångar på grund av ett växelfel. Och röda linjen rullar ju vidare med den glesare trafiken på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.
3: Karin, visst är det väl så? Det är mycket kaosteori när det gäller trafiken. Om någon bromsar in väldigt häftigt vid klockan 6 på morgonen så blir det köer på 222 klockan 9 på morgonen.
4: Ja, men det kan man ju säga där. Vad heter, finns det inte någon annan kaosteori? Och sen det här med fjärilseffekten.
3: Precis,
4: och det är det ju verkligen i trafiken.
3: Ja, och det är det väl idag också. Även om de har dragit om och har snitslad bana för de här studentflaken, så blir det ändå ringar på vattnet och fjärilseffekten och kaosteori. Eller också.
4: Absolut, och många som åker personbilar vill ju ändå varva runt lite grann inne i cityområdet, och då blir det ju liksom mer trafik och festligheter, men det påverkar ju trafiken. Även om det är roligt och härligt att ha tagit studenten, så får ju det här firandet andra följder.
3: Du menar de här som åker personbil och har rutorna nervevade och stora flaggor som vajar i vinden? Jag vet precis vilka vi pratar om här. Ja, så är det. Hela Stockholm är som en enda stor parkeringsplats idag, som sagt. Här är Jill Jonsson.